0: our language week.
1: We've
0: decided we're going to start promoting it early.
2: Teo proju teo mama no akatoka manawa mai. E mua ke ka akamata tue iau te akakite tue ea tā mātou kā rawe. Ka inoaro te akakite ki te tue ko ahi mātou I kone. Ko au, tōku ingoa ko ngā waini John, ko te iei te pai aku, ko mii, pepe, ko te iei te pai mai aia, ko ke utairea te karanga kato ia, ko anti wowo. Te iei muri mai kone, ko tau, e tari poteia te ye muri mai aia ko ina terke awa te ye kone ko tere api terke te ye ni rai muri yaku ko tere ap o tungane api anga ko mato te te tai mai no te ya koro anga I roto I te ara te ye ni rata mato karavetu e I roto I te ara ko ye o ke te akaria tu anga ke tato e aka pē e ana te tāwiri ei, e runga I tō mātou enua ko akatoka manawa. E runga I te enua ko akatoka manawa, I mua ke rai te reira, tā koutou e ki te mai nei te iau tiare. Kāre te iau tiare I akatoka manawa. E tū kērai tā mātou tiare.